0: Dinga iningoma esidlale lethi nje ke iyavuma umsakazi uKhoza FM mini mzuzu sele ngaphambi kwehora lapha nje ke lesine ntambama emsakazini ke uKhoza FM uhlelo woza namangani bakho
1: tjatha ke uyazi ukuthi le ngoma le ka ayantanza ke ekhona i remix yayo i house show comes the small
0: hayibo
1: oh 2024 nje wayikhipha
0: yemadod
1: so uthi esontweni ngapha uthi mgroove ngapha
0: ngo
1: ayantanza nje yethu
0: hayivosho
1: lalela kabi favorite tattoo 4 o'clock he says khatha ke njengamanje nje ke lapha ke nje mangibheka nje ama ex ke ngiyambona ke ukholwa zuma ke lapha ke nje uthi ke nje babeleke sajika lapha ke kuba fana ke bashayela ke ukusuka lapha ke emabomvini ke baya emdlovane ke nje nasesikebheni uthi bayiphethe kahle nje kakhulu ke uthi futhi ke bayahlonipha uMandla uPhaka uSiyanda Zuma uMashiphela umdikiswa ke nolungelo ke kho Thimzila ke mncedisi empungose sisho njalo
0: Kona ke lana mini Mkhize MD Love uthi njenge sanibona noba sakazi ncela uthi imbambelela siyajika lapha na kungkawo hamba ke nge MZ01ZN so lapha ke siphingo ayeke esidingane MD Love ubaphatha kahle kabagibeli ngilapha ke MD Love mina empangisa
1: lapha nje ngathi crush M umdlalose nje ke uthi ke lapha ke kubashali ke bebhasi ke lisuka eFryhead ke liya eMondlo kwasi uthi ke nje amabhasi ke abo ahlanzekile futhi ke ave besiphatha kahle kakhulu ucrush M umdlalose lo
0: hey mangini phegephege la ngivala nje ke ngivala ngozodwa Mthembu lapha ke Pickville nje babelela siyajika lapha ke kubaba ke umvubu Hlongwane uhamba nge JS48RDGP ushala ke ibhara city uyahlonipha nje abagibeli ngendlela mangalisayo kanti ke uhlanzekile nemoti yakhe uyalithanda ke nokhozi FM.
1: Kodwa passport ke khona uNqodube kathi sabalala ngolwazi namhlanje ke sibheka indaba ke nkosiyami ukuthi ukudla ke lokho esikubona ezitolo kuyeduke kunye futhi kuyamosheka ndlela athi zeni nje kodwa ke nje uNqozo sibheka isithombeni namhlanje manga beke sibheka nje lolo daba lolo kwi International Day of Awareness ke of Food Loss and Waste.
0: Injalo sithandwa kanti ngoba ngabe isikhathi simi kanje simzuzu nje simngaka imbili ya ngaphambi kwehorisine ingoba imnandi ka MT at good times siya ngayo lapha ke indaba enzezo ezehora ke lesine.
2: Yeah.